0: Auntie Yene, we can at you drink come on. My pomodin at the same. Look at Yango.
1: Yetia fo nyina anopai senior ewrade asamte na senior papa ode atufu mboko na ye bisese wapo meden etisen anopai me pese me ka kire wo se sesi aweda no asesa kakra wo beda ba sori bia na nsuo egugu kakra na system no wan hu se sesi ano ewie mu ankasa soso aye wiu kakra na awo kakra wom eba ne se ya enkrofo ye nua ma wo yare bi te se arthritis ani mbubuye yare afi eba ne sa na wom ho e kire wom afi wom hu na mande afi osom ne kotodwe ne sisi ne ha na obrenko ba me pese me ka kire wo se ne nyina enidaso wo ho na ma sere wo se tie asem we yie Yeti radio sui osofo awoche Reverend Akwanda owo ni telephone number Bishop Edrisay ewo ni telephone number nti ye besre se ade bia ye ye no ye follow up na ma wadwene ana se wakoma endi yechi matena ha ka se me se wo hia me a emfa me number sometimes obi ba fro wesi bi obo yusu no na ano ohye sabi se wofro bi mpo na wa mixe number na oh ebi a sorry o na me fro si me si wei na minim se yewoa yeti hei se wohi obia wofa na mana fa bibi hye ho se ne eba ya ochina asem me pa wo chew ma ade wei nye wa asem hia na ma mafre na wo mbisa se me fa na me wo me phone no so sabi telephone number onante telephone number entu na mu wo na wo fa na wo wie firi ye besere ye nyina ye mboa ye ho na adwuma ne nkoso afitie maka kire wo se ewiase wei yare eye ya na adeba kwa e wo wiase se obi benya wo kase pa na obetumi epira wo na obenya wo obeye wo serefo na obesere wa eye yare ai eye yare yare ena ma nimpa na nani etuka ninsem yare tumi ma nimpa edane abofra yare na masre wo se yare biara de yare na etetew de yare na edi wani de yare na eprew danu mekan se me se bomodia se ye declare wo se wenye cancer na cancer ne yese wo de no eye mogem anasa wuyoba ato wumbum enwa ayiro husen bi obi frɛ me akwala wenye 9 years 9 years akwala na wenye cancer na akwala no sebi afa ne moje afa ne joint na ne so na eto de bia na mbise sɛ ewiase ben kura ne yewo mi enda yesi ye ni ebie mfidie wo ho Ghana afide ye nyina ye du abefo ntentankase ye no so ene woko a machine e kire yare a wo yare na de bia me ka kire wo se don't forget se efidie betume ka kire wo se wiye mo guns but the efidie ntume nkwate ahaban emfa ma ho efidie ntia ahaban na ye me bisa ene wo bia radio tv hwe advert ahodo hwe senior hospitals ahodo hwe nimpa ewu hwe yare a eya kase ye body bi ye ka obi age na ye ka yare a wenya kra be shoke wo na nka oman a oman se ye tie na cancer etumi didi obi ase ne nunfu cancer etumi aya ma ekum nimpa no wa bra ma ka kire wo se wa ko bebi ye ma weduro 3 months na ho nto wo jai na wo kwa wa na wo pe afi obedi kin wa na che so obewu no no na obekredi kin no de ne ho ba kiren me so me yesamare ma ka kire me tufu se he ni mpa na cause ya mani din obi a ko hospital wi na abo ni din na obo na ba so me wo me personal doctor he me dia me wo family doctor na ye ne de check onyankopo ka kire se ye ndie duaba na yemfa haba ne yeden ense yare nyame wammenye sa akwanya no mesre se wode ye cancer ya ka kire wo se cancer na edidi wo widiem ba mantena sene meku ansa
2: ya ka kire bu se wenye sugar diabetes na nka sabi diabetes susu ya yari a ewose kuma obi ebubu ni mpagu fom sugar etumi free ni from a thing nyina me kasafa infection ma ka kire bu se infection yari wei eye kodie wo infection to me bie pono infection to me endo me ni obi bonko ne pancreas all that because infection na ya ma sebi sebi sebi and then the pancreas are you weak and money the dim when you typhoid I feel there they or junso papa na otwa otwa video ono ajunso e na odi esi we no otwa e na odi send me me ye me she me na mbi se ne se san ne me osi papa ma ko hospital ma ko herba ma ye bia I feel there na asem ne sa de ne ye duabo na me se bibie ne we ye duabo yare enhi edru we se yare ne edru na hie de kima de yenso brofo ayete no ye be ka kiren ma diabetes enkun wate ma cancer emma wenunfo kukura me ya ka ade no ma ka cho se cancer ne su et ban et se wenya yare bi te se anansin anansin se tete no wenya anansin a spread ansan anansin be pie wo hunam ani no ne inside no edi dia kwekire e ba ne sa wo wi de no obi wenye sa anansin bia no se ye ka cho se yare ne kwa inside ne kwa no otipins

0: Hello.
1: Ma me o ti se o kru we se wono.
0: Mpa cha.
1: Then a person ye ma woni mo fra no.
0: Mpa cha se dena
1: o. Then a person wo ye ma wo. O birthday woni mo fra no.
0: Nta so fa ye mpie kaka na de so o sha mba mpa ye ma ye. Enche nya me ma ye nkwa tenten. Ene a ho ande.
1: Yo. Sa wate, ojila wanchan intino wate, intino, mi mamu nina.